Le boli tibos. Hai, wa itukela hle bana beso. Le bua le sana ka mona ka Pretoria hai ke mane Pretoria Heilbron. Hai, ke qeta o chaisa le nna wa tseba lenana o la lona. Ka mehla le mehla o ithuta ho hong ho ho cha. Tshwaganjwalo bana beso, tshwaganjwalo. Dan